0: you've let yourself go.
1: Nici bat. За куряне калории мамо решител. Цело полетие. Само на Rock Radio. Чисти рок.